0: eso hace naski un sale.
1: Oye, de. Yo no hay ni yare na disio. Anda manga odi.
2: Po kyolong ejuma mosi sarumnare enka genya o meja shoso wan enka genya ibuirare anti nanai Maya FM.
3: Nena rema fiso siriwa sabi kwa lengle ibada wengko mono na asa kwansi ya ndariki nito mwenye unio bo olapali siyo tumerabaki ndariki nyungan olapali udo. Karibu olengi na umono, karibu mkolo ngejo na sana nubila yuluwe esere mare Rema Fest 2026. Kake, tiniru nitutumoki, ama ileleka akumo kinchuguli ni, ileleka ete niti, ileleka ete nyasera. Miure, amure tenete media max na yake yagi ilo siriwa live. Nenolo ngipokiru mwana, mimisi nyoldeka yarubu. Amore emu K24 TV, tenebo K24 Plus na ilatumu. Kote te K24 Plus, tenemeare na app, ndero ndownloada. Peiru mogeja na sana nubila yoluwa raa nyunya shwa.

0: ya mujiri imeno lenjosia
1: ya kira kaya marienda ejie ngitese ni raba na idinge
0: ho
1: na yako na kore na rabi ngosesia ya mjadala na tani ngosuo ka nyamala nkwa ka nyamale siya ye lelero leng
0: ndio
1: kake
0: ehem
1: kesida na yaga ore granto iwo nilori arpaya no la yoni zinara fenti toino
0: ndio
1: amare sabara la ni ningo kutene jo kai sida na yaga ni si oltumani to ankara ino no amute ni jipo nuna yu ampaka maraba ni simani kinjo ankara na ajora amura wela musanyenti tai ya kwa itashiki nesom
0: ho
1: na rasina no la yoni la kela na
0: ndio
1: amukara menya la yok nara menya ndo ye kara po hello
0: aniro
1: akore na ya na sha
0: ehe
1: sida do na yin che ko ni ranga ni kara ro semina ni ka ke da ma ne shugo kara agara ma ra ne shugo ni kara ra ma ra ra ka ule le miro ye ni kara amuda ne ngo do na ra ngama la ngoba mu kara do nye ke ti ku mo ko le ni ka ni de na ru ku do na ngo te te
0: ehe
1: ya nyamali sabu kina ore sinje rondo yang
0: ehe
1: ne yundo yolo wento kina bo
0: ehe
1: ama rade na ye ni lor lom hani ni nda uke na sukul
0: ho
1: ore ndo wi no na ange barua ne bo ni na ye na ro ni rade ani bungi ta ngara ni jiru ngaja pa lole kinda wo na rai ro de nya ke ya
0: ehe
1: ya we sinje na ne yolo ndo ye mi ro ke silisi lore ni jiru ye ni jo kenda nya na bi mi ndo ye silisi lata mu ama na ya mu puku nya ama rando wi no ni ke barua ni bo ira so ro ga ndo barua ni ki
0: ehe
1: ore lole kinda wo ni jiru ngaji en bala yo kagira finje ndo yisi lifila ramu nchara ade na iru kito
0: ndio
1: na kuke yu na ina na rai kiro liye nkara ani nchor pokin ore orpa ya niro liwa la yu nizino ma yu mepuke ntiso en da ani suku la yu ka u
0: ho
1: niro liye ntiso inyo nara marishore ki nkara nebi jinire siya yu nkara mu ore rana ra peso mera nkara na maishi gira ito berake
0: ehe
1: na kuke yu ndigo na kai ronjo tok na ranga na sinja ngarang na ku na ibong na ke soma ne ni yu na palisi aye na ije na ekimitali sha more radi ki ama me ngate sho na ku ka yu sana sana na jogi ndo ya ngenyu ta ngori sha mama rana mu ke kore ngum mo ke ngante na ra na makara ni ro na si ke ya mi lamba ni ligen ta wu
0: more
1: na ke soma ne ke nyu ke ta papa ili na ke barwelo o mama ni na ke barwa ni ko ito nindo ki ya ya wolo silisili ya silisili kwa na mjera adi na ya kita na kwa
0: ho
1: piki ngosa kenkara niki irishi nchorpo kina mu erejo ya ba ya menya marmali ya na menya mara ni java menya marmali
0: ehe
1: ya uti analosi na nupa ala da mbosilo ajo iyo ika jara shu na ita na iku ni rai sero ala lai niku niwa lele kai niku niwa lele kai na ake leleke lutu anke bo nara ake mbaru arashua leleke ya kune wejua mbaka nara sara ni lasini lemezi na makasa dankara ki sheria na igwena
0: kweli
1: na kuke yu wake niki yolo nike ntashiki nkara niki rorie kila mtu rori yotu nga nkara inono teneri nkara toho niyo la jonti mingal chomare shangara inono kinta lama amuna ramarara kesi daida nike ntashiki nkara niki pijiro nkara niki rorie doi
0: asho lenjo siya rongi wanjani
1: ore siya nkai
0: ehe
1: ali yoyi no shamba nare udofo bunare unyejo likilikwa ya mji kagiro hira rapo nga mukelo ni kibonge ngire sheni ga gora gwa bakare gwa uri likilikwa ida namba
0: na shejo sia
1: aya
0: leni ngone josilo tongi wanjanie rurikilikwa iside ka tukule tolimuna ke josie ne jore ntoki yetibar ka tukula ore gore duna yana sipi na tenejinge ngiko iko kitoi kulobar notaragi murane nirata baba ile nyola yoni ore sinja dandanga shoro niko kyake sinye selenge ya jogi ntere ore do yana rogi nemen toki sidai meta ntoki na ina jijike ke ngarkiama omba na jonena
2: Tiatua mayana, Mela Maria, mugi shugunya apudu kwe ya hatari shatane miadom.
3: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
4: Ewangan Olo Show.
0: Ala ningo ni kingiraga bodu ya daga ni obayato mono imeni jodo yorongo ongor beita she saile endama na gira do yaga daga mena enari ena ilara sida yoleng na lebishoro yoloji ena sour milking jelly Ore royana ningu yang kampuni Epwani Oil. Ningu ni ninye nigla isho kuna masete barakatugul. Tenira olaramatani. Ore rori

0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na bukong pwinti na abishana. E nini kito yuk naro kauti. Telurunga to.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na bukong pwinti le. Esumiso yuk kaj.

0: Wow, kikirana kapo nukia pole pole. Yola jo watu ni wengi sana kwa soko.
1: Kumogelungana kwa lengto soko ni?
0: Norana nalimuna genjurore na selengeni kumogo lengto soko ni.
1: Ehe.
0: Alangelewa.
2: Ratio ni ngapi? 1:7.
0: Yeah. 1:7.
2: 1:7. Nego kila, kila ore irumo lea na bo.
0: Uh-huh.
2: Ta yola ajaro ni ringulia na abishana.
0: Yes. Ani kafa beo lobo
2: selenge na abishan
0: yes
2: peishin
0: kilo le kilo le
2: nini igu mbole lao nungana kwa leng wengi sana
0: ningumu
2: yes na inanage be miara miara olea sababu ni agu nye singko
0: olea miara sababu
2: hauna rezo kelena hige elewa selenge hao tunaeza wa elewa lakini mwanaume
0: haiwezi
2: piule robe nyano osirua
0: haiwezi
2: aje
0: haiwezi
2: kwareo kwa loro nungana vokiro abishan Where are they?
0: Wako wapi?
2: Wako wapi?
0: Wako wapi sita?
2: Pingira hii deredera liopeny.
0: Hivu. Kore ile. Njoki na hiyo kendeba napo.
2: Ay, lazima, ore, sidi na agere ni ato oleo longani amu.
0: Mm-hmm.
2: Nijia na adi yetu mba.
0: Yes.
2: Na inoshipe higi ato no long chief.
0: Mm-hmm.
2: Tumana tunakuanga na isiku.
0: Peke ndabasho sokoni.
2: Peke ndabasho sokoni.
0: Yes.
2: Nijia agisha na agenya ajino rena nabu. Naraduwa rena ako na ile nabu.
0: Ehe.
2: Niki njwa nini buka kwara nana bu?
0: Yes, niri na.
2: Niki ndurumogi ye?
0: Edi enchopa na rusulari.
2: Mm-hmm.
0: Ite weneji Samburu County.
2: Mm-hmm.
0: Tangalo oldonyoji. Oldonyoji ololokwe.
2: Mm-hmm.
0: Ligidi haba na polongara giti maa cultural.

0: nimetoka saidi ya Ilodo Klani. Klan ni Ilmolelia. Nadai mtu na niko na bol.
1: Iyo ilikuwa mwezi wa saba. This year.
0: So
2: mwezi wa saba this year. Na sahi Mila anasemaje?
0: Ireja geninye kaji Mila nimetoka Kajado na dai mtu.
2: Nani alianda kapatana na ule jamaa kwa na bolo? Ile wala majamaa ndio anatengana na nani nyenyo?
0: Ile jamaa alikuwa anaitwa nani?
2: Ashimira, ni Joshimira ndo gani?
0: Mbea mtu hiyo siku.
2: Mera nina shida. Mambo yake ya bola atajisema. Keligi yo?
0: Yes, keligi sahi yo.
2: Tosho kisee Mila.
0: Anataka mtu.
2: Tosho kisee Mila.
0: Hatu mpigie. Hatu mpigie Mila.
2: Mila boli ilianda wapi?
0: Yo ni Mila.
2: Kende baya gusa?
0: Tumeguza mahali, pahali pabaya.
2: The
3: person you've called is not reachable.
0: Aya. Mila patikani.
2: Twende next.
0: Twende next. Najua watu ni wengi sana. Kiare mure mbwede nena ji Abi. Kia tupigia Abi. Natujia Abi ametoko wapi. Amu ile jagenya naitu Abi. Nataka mtu. Tatuambia ametoka maeneo gani.
2: Aya. Nana.
0: Keji Abi.
2: Hey, Abi.
4: Yes.
2: Mambo.
4: Poa.
2: Kwa fiti.
4: Hello.
2: Uko chonjo. Chief Tele OSK da Moya FM. Hello Abi.
4: Hello.
2: Hello, mambo Abi.
0: Abi.
2: Meninga Abi vizuri.
0: Nilorona
2: garusha line langla safari kwa mune blogger tiari. 0785. You are blocked.
0: You are blocked.
2: Hey.
0: You have blocked this number.
2: Tanya maradeyo wano. Mifabi osho inasimu. Tumizo? Mifabi ngaja?
0: Mifabi osho inasimu.
2: Mifabi osho inasimu buwana. Namna gani? Mambo kani? Haya. Nyagi ngilina na gani na jia Abi? Gile si Abi maru la jo kejilo ni nya Abi.
0: Haya ndoma nyagiri gili Abi. Tusikia mambo yake. Jui mambo ni ngumi soko kuna maajabu.
2: Sana. Kumbwa kamba ndu gulai.
4: Hello.
2: Abi. Subo lengi.
4: Iba.
2: Chief Teleo SK ya Mayan FM. Yeba irejo unataka mtu.
4: Natoka mtu.
2: Unatoka wapi?
4: Ninatoka Kajado Central.
2: Okay. Negunga Kajado Central. Okay. Na larina jera.
4: Niko na 19.
2: 19 years.
4: Niye
2: waldunga na era serious.
4: Niko serious.
2: Aya, unafanya asol gani? Kaa asol ya sada, kaa siya hii?
4: Sina kazi.
2: Okay, ya rengarai?
4: Niko nayo.
2: Angapi? Aja?
4: Moja.
2: Kijana, msichana?
4: Msichana. Msichana.
2: Aya, sawa. Ireno la galara?
4: Lodogisho.
0: Larina jare na gara inu?
4: 4 years.
0: Okay.
2: 4 years, Sawa. Niara 19 years. Abi nego ulipara mtoto kuwa na 16.
4: Apana.
0: Sawa.
2: Mbona ya sabu ingiani?
0: Ama umedanganya miaka?
2: Abi, kwani ulijifungua ukiwa na 15?
4: Mtoto ako na 2 years.
2: 2 years?
0: Sawa.
2: Okay. Ah, sawa. Aya sawa. Kigere shiyo dungana. Kinego ta nyoldungana ko ngwana lafu.
4: Mhm.
2: Utachagua sawa?
4: Sawa.
2: Eh, usikate simu.
4: Sawa.
2: Ah. Mhm, tunemwe ya bia jerejo.
0: Mhm.
2: Bia amesema kwa kweli.
0: Mhm.
2: Aha, kuna jamaa Narok hapa anasema geji election ya living. Kirajo njoo bwana gari.
0: Mhm.
2: Adolta Jared Leken. Eh, ni mwaka Jado Central.
0: Egeranye lakini areo urigitigwai aladu aladili girejo.
2: Mhm.
0: Jared ametuma ile message.
2: Oh, okay, okay. Yule wale Narok kuliko mongoli. Kuli Dan kutoka Narok, eh? Eh, adolta lwana Jimmanuel Lemitil.
0: Mhm.
2: From Lois Wisi Narok. Hey. LSK kama hiyo mrembo. Kama yule alijishindia Saddam, bwana mimi nisijishindie Olengi Songwe. It's Miriam. Eh, hey, Emergency nipe huyo abi. Haya, eh lalewa. Aha, gola ge si ai. Okay. Eh. Hey. Sawa, nataka mtu. Eh, le maana nataka mtu sawa sawa. Twende kazi. Twende kazi. Twende kazi. Tusikie. Ndio kuna endaje.
0: Lema.
2: Ya acha tusikie mayola jonga elo kage maro isi anasimu ya mga ino ina kajiado olin.
0: Mhm.
2: Langi ni Narok. Mwole kajiado na olongani. Hello.
5: Hello.
2: Enda uwa suba?
5: Ole.
2: Chief Tele OSK ya Mayen FM. Deji unataka mtu?
5: Hili kwa nataka mtu.
2: Kalingwa igiji ngai ilo lala galata.
5: Inyotoka kajiado?
2: Ehe.
5: Arola olisir.
2: Huu.
5: Ii.
2: Aya, sawa, midu ndiye simu Mungu alifaya. Aya. Aya, usikate simu. Natoka
0: Kajiado.
2: Eh, natoka Kajiado.
0: Wow.
2: Eh, niko alifaya tayari kuingia hapo. Rado Abinaldo amwenda na geti lolea sawa ama yuko, ndio?
0: Mhm. Yes.
2: But in the meantime. Aya. Aha, watu ni wengi. Aya, rado wana lanaro kajua nchiri kumoda rolling.
0: Mhm.
2: Melili, wafo, mao. Watu ni wengi.
4: Adi.
2: Eh. Kwa sababu ndo na gari la Narok tuone.
0: Yes, tuweke wawili wa Narok, mm-hmm. Wawili wa Kajiado.
2: Mhm.
0: Mm. Kwa kinjabu imeregala ana sign.
2: Haya, tumari wala kwa bola Kajiado.
0: Mhm.
2: Kaiba gari la Narok, gari la Kajiado. Tusikie. Sawa sawa. Tusikie. Yake ni sedia yoga late siwo. Kage na bonati.
0: Mhm.
2: Bona kulole wanagajo wale wa Narok wanajituma sana. Adala leo Narok ajua anajituma sana sana sana. Haya, yo tujampata kwa simu, ndio simu yenye gigi na simu. Sio doido pega dalo.

0: era na bweni
1: struggle na bweni ndombe sai ni amwe dona
2: ndiye lenjera ni landa wa
1: ndago sofa hello
3: hello
1: hey mambo hello sasa hello chief telewa iskira mayen fm
3: hello
1: hello nakupata
3: hello
1: ni mrembo kaisa wana pe mrembo ina rijimu
4: ndejo naji hello kana la simu hiyo ndomo no egira re unye message ngwe gijo manya yao eh
1: nege jara gale goji
4: rabuwa neno binye simu
1: la jamaa oji eriko nataka warembo sawa era simu ne mushori grawo ego suge mrembo alafu tusonge mbele sawa sawa ndio mwana kashomdoga ya sedo ngaro ajo na sana
4: kajale wali aradini
1: tayari niko na wanaume huyu ni wanne huyu huyu brayo ni wanne huyu orale le grawo suge saizi hotline busy
4: tuge mrembo
1: na brayo
4: pegi njoo luluku
1: haya basi endapo sofa
5: Diva.
1: Eh chief ele o SK dama yen FM.
5: Eh.
1: Ndeje unataka mtu?
5: Eh.
1: Ah yanta bwa irole lo glara na galimwa.
5: Ara ara lo ele.
1: Ningwa kajiado.
5: Ningwa kajiado.
1: Ah sawa sawa midul de simu.
5: Na madu.
1: Aya. Neli. Sikiji nene. Neli.
4: Ivanga na ineli utamrudisha.
1: Ara naelewa mimi tayari.
4: Haya, tushuku ngoro na ineli.
1: Tunaosho ineli kedungwe na kedungwe line. Majaji accommodate more than 6 people.
4: Yes.
1: Kama sadi sacrifice.
4: Sacrifice adu lobo.
1: Neli. Neli. Haya, nasadi sacrifice.
4: Sacrifice one guy.
1: Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my.
4: Ndavengwa
1: kuna baro shoko extra
4: ngaruo lobo lingaya for the sake of the others
1: ndio mmoja mimi nataka huyo mwenye kwa na bolt tafadhali hata ya rais hawezi patikana
4: ndaka mwenye kwa na bolt
1: mhm
4: ndio na duna garai erushunye olome nyambol
1: na grado hiyo yatapo acha upusi unauliza dema kama kwa na bolt kwani uji uji corona Uyu corona ili tusababi. Aya ngorushe tosho kiseneli tafadhali. Tosho kiseneli. Tosho kiseneli arakaraka. Peri moisra Ibrahim ba ne kwala ni woni mila mari sedo mgirana gara Ibrahim ba kabisa gitina ga tuna ge. Eh nerisha na ge sedini gina gana WCW. Ah na watu hapa wako single piga hiyo line. Hmm. Haya, maisho hii na mrembo na inati. Tafadhali. Pemi kinyale sai. My brother. Peane hiyo namba rakaraka. Aha. Haya, good. Piga hiyo namba. Mara jokisia ni na mrembo ya joke joni nya. Uff. Pigia huyu. Tusikwame
4: hiyo ni neri yangu tafadhali.
1: Tusikwame hapo ndugu yangu.
4: Warembo bwana. Warembo.
1: Sio marosho ya mrembo inati. Ni wengi sana wenye wako hapa.
4: Mhm.
1: Marosho gani? Tusikie kama bora sisi tupeane mtu. Tafadhali, bora sisi tupeane mtu. Hey, sasa? Hello mrembo mambo?
3: Poa sana.
1: Moro tasi network si dai dobe mindo yapo ngo. Sawa?
3: Eh.
1: Aya, ebu introduce sasa kwa neri lawo tiyo mwan online.
3: Aha.
1: Kuli mungu wano kidi nai, mambo kama hiyo?
3: Ok, kwa majini yangu ni Sharon. Mtu kata saidi za Kajiado.
1: Ok.
3: Aha. Nataka mtu.
1: Aha. Uko na mtoto?
3: 11 months.
1: Ok, 11 months. Ok.
4: Ni boy ama ni...
1: Boy dem?
3: Baby girl.
1: Baby girl.
3: Emgen. Yeah.
1: Aya, sawa. Kaira nini ni ngolole wapo wageni sawa sawa?
3: Eh.
1: Alafu ungojeni kuulize swali baadaye, sawa?
3: Sawa.
1: Aya, nini ngaiga pole pole. Lolewa kaira ni ipo na kaini ndedunye siedi olongani le 0189. Nidinye 89.
4: Kwa haraka haraka sana.
1: Kwa haraka sana kwa upesi.
6: Leo. Yaje ni waze.
1: Fiti.
6: Kaji election Wilson.
1: Mhm. Okay. Ukulima.
5: Yeah.
1: Ah, very nice. Kidogo ya 0742 ni 91.
0: Hello.
1: Hey.
0: Mariwasi.
1: Salama Brian.
0: Naitwa Brian.
1: Aha.
0: Natoka Kajiado.
1: Okay.
0: Natoka Kajiado, Bisil.
1: Bisil. Ingwani ya Bisil.
6: Mhm.
1: Ingwani Bisil. Eha. Ehe, Brian, endelea. Ehe.
0: Niko na 18 years.
1: Eh.
0: Nataka mtoto.
1: Kajija biengera.
6: Brian.
1: Brian, kajingongera.
0: Nataka bibi.
1: Oh, bibi.
0: Ayo ndiro ke.
6: Oh. Kajana nuga na dige yola we. Nadige
1: gara yo mbiki. Ola ndo mono pia. Ah, sawa Brian. Duliara.
0: Sawa.
1: Ah, sawa. Kindo jaro kanle 0708 needing 27.
5: Ajinazi
1: Fiti

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyoa shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa? Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Last ni constant.
3: Okay, ke poni nani?
0: Hai bagi no relidia.
1: Ndio tangi bagi no.
5: Nena serikali enelero.